0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.